0: Hey there, Delilah, Plain White Tees, 19 čez 7, pa je ura, dobro jutro in dobrodošli na Totem Radiu.
1: Dobro jutro.
0: Še fajn muzike imamo per right, tukaj že Billie Eilish in Birds of a Feather.

0: Tončak, kaj delaš s temi žicami?
1: Ja, majster zvezac, no to.
0: Gleče mi elektriko pred Milanom, vem brže, što ubijem.
2: Toti reporter Pihar, vsak dan, samo na Totem Radiju.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.

0: mesto? Voi radio.
1: Tutti radio.
0: Tutti maxi.
2: Тотална од продаја возил КГМ при Авторајху Лјутомеру.
3: Прихраните до 6000 евро.
2: КГМ Тиволи же од 17499 евро. Ин вечи Торес за мањко од 25000 евро.
3: Авторајх Лјутомер. Ше николи тако угодно.
2: И Аутошкафар Мурска Собота ин Лендава. Искористите од продаја модела Клио 5.
3: И накуп новега возила Клио 6.
2: Од продаја модела Каптур ТЦЕ 90. И менјава старо за ново с попустом до кар 1000 евро.
3: У обих салоних. Ше ин ше угодности за возила Рено, Дача, МГ и Нисан.
2: Телефон 02-52-232-30. Аутошкафар ДОО Мурска Собота. Али пословна енота Лендава.
4: Lampiončki, največja štajerska čanga. 28. maj, Maribor, kampus Gosposvetska.
5: Nastopajoči, Jan Plestenjak, The Quashen Rejteši, Stil in Kreera.
4: Vstopnice na stuk.org in kavarni Štuk. Se vidimo na Lampiončkih.
6: Pravi mojster ve, Bosch Professional, brez kompromisov.
5: Ob nakupu dveh Bosch Professional ali Heavy Duty orodij prejmete baterijo in polnilec gratis.
6: Tehnosim Radenci in Tehnosim Lendava. Akcija velja do razprodaje zalog baterij.
7: Potrebujete nenujen ali sanitetni prevoz rešilcem?
8: Rešilna DOO ima nova, udobna klimatizirana vozila za prevoz pacijentov.
7: Prijaznost, hiter odziv in že 15 let odličnosti.
8: Rešilna.si.
0: Radijska mreža Tutti Radio. We'll be right back.